0: 共生层次的去推进它。我觉得是金融危机反而成了一种推进这种机制一种催化剂。
1: 而回顾起历次危机，回顾50年的创业史，稻盛和夫最为强调的却不是这一项项具体的措施，而是他的以心为本的经营哲学。
2: 他们よかれかしと願う思いやりの心、つまり利他の心が自分の心の中を占めるように生きていかなければなりません。そういう美しく良き思いをベースとして、会社をもっと大きくしていきたい。

0: 事業をもっと広く展開していきたいと懸命に努力をするのであれば、必ず成功を遂げることができるばかりか、従業員、お客様、取引先、株主、また地域社会など企業を取り巻く全ての存在と調和して、その繁栄を長く持続していくことができるはずであります。
1: 中国和日本两大顶级企业家在11月2号上午短短的3个小时的时间里边，经营思想进行了一次次智慧的碰撞和共振。

0: 经营这些产品，而是用一种经营哲学。这种哲学呢，又使得他们可以不断的发展，不断的克服困难。我觉得这是作为中国企业最需要学习的地方。
1: 稻盛和夫在演讲结束之后，马上就要赶回日本。他这次在北京停留的时间还不到一天，此时他又在想些什么呢？
2: 今呢，三社目の世界500個企業創立するつもりがありますか？
3: ありません。ありません。そんなことよりは、その世の中の、その経営者で苦しんでいる経営者の方々を救ってあげたいというのと、また一般の市民で、その悩んでいらっしゃる方々を救ってあげる、そういう、ことをボランティアで、あと残り少ない人生をですね、そういうことをしていきたいというふうに思っています。
1: 张瑞敏在演讲结束之后也即将赶